0: Rockland Edge 12, back to quarters.
1: Edge 12, you're back to quarters, 1146.
0: Edge 3, back in quarters.
2: Edge 3, back in 1147.